0: ebo nwumre aso salmon se ni nyina ebo oda kro ya mo e bi e beti mi aba se every january ko si june no nyoma nkoyie ama aso nyame a we mo nya ne sakira na every july e ko si december onyame so obekai wo
1: amen
0: obi so se me ko nwuma so me ko dwa a nyoma nkoyie ema me o wura mfisa da ko pe ni nyame de to mana no Israel for no almost almost a day. He said, no moon susuda. No moon who be da. A debia my kumamu. A debia unsusu hono. And no never radi babe amawa.
1: Amen.
0: Wa wo shet sumpa. Wa wo tie sumpa. Aye sumpa first service me yim pa ye se e radio shen bunyam no o she we nbunyam
1: amen
2: ye wewu asori
0: ano ene ye ni dewudi be ya dwene se me kre shere urade na me mu ade nyina nhira ne de nkron kron
2: ano nyam mi dada
0: o se e ma me wure fi urade ni yo ye pa nyina kasi ono so na ode wonfo so nyina che wo na o sa wo yare we nyina hwe nyama wo namu hwe nyama o manamu aso urade mo kpuru hunu ni na toye no na son so hwe nipa ewu afi ni nipa yade aka wa to fo obo okra hu na wasole ni dua so sei eye de na ekoso wo wiase na so ni nyina emu na urade so mo enno na se wo de wa na urade asia na wa ye tiafo empenyufo se de bia ye bodin se da bone dɔso o se se ye de bia ye bodin se da no se ye ntiasem bone a ye chiri e che se de bia asem bone ni nyo ma bone enam danum enu na yesu kanu Matthew 6:30 for se de bia ye bodin se da no bone dɔso wo da no mo and now no pay obi sori ye waka ne mpa so obi so ne phone amane a ye bono no ne message a ye sene ne no enye message papa obi tie ni su no pay obi sun ahumache sene dey be sun aso ni nyina mo wo de urade aso mo enti ye ni jesi banon Meka ohene David ene ne baye adwene na ye kan Psalm 105 verse 1 to 2 na de ada otumfu nyankopon ase
1: Mona Radias
0: Mona Radias
1: Momonidin Moma ohunu ne yoye
0: Moma ohunu ne yoye
1: Amaimu
0: Monto
1: Jomano
0: Monto Jomano
1: Monto ayeye Jomano
0: Monto ayeye Jomano
1: Monyonyune na nwa wade nyina
0: Monyonyune Awurade anwanwade nyina
1: Momfa ne din konkron
0: nsisye Momfa ne din konkron nsisye
1: mo Ona ohwehwe Awurade no
0: Wo bibi ohwehwe Awurade
1: no Akomanto onye
0: Akomanto onye
1: Mompa Awurade ne tumi akire kwan
0: Mompa Awurade ne ni to me a chira
1: kwa
0: mo hwe urade ni mo da
1: amen
0: e pese ye jira sam so de da urade ase o ma no wo apomote no o adwuma sam no ni nyina mo o da so ti ase e bi nam e so ni awure huo mo o bi nam abenede mo aso ni nyina mo o kra da so ti ase de nipa bi de wo nam so wona ye so de ti ana dɔso ebusua mo nsam wona wa ye won papa awo sande katre ma boni esiwo so aso ni nyina mu ade ba ko pe na wonim se wo de wonim se odi mafo no oti ase bi wa no devrade ase wo fi ho adwuma mu ho be bi bi owo dem ho devrade ase let God share your voice thanksgiving time devrade ase
1: wo tu so da pe ko pe na o pa ye so da ase da na mo da wa se na ko to pa ye so de no wa se so bre ma wa so pa mo ma ka sa do nya wo ka wo wa ma wa ba se de wa wo ye so de mo wa de ma ma wo ye se de ma da bu tu mo tu ye mo fi sa na no free you man ya mo ti ne fa wa ya se ne fu na wa ya se o ta wa ya se ne ya se ma wa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: TV Emma Akitriapa.
1: Agusi adamu wase tewu ye kwa manane na amerika maino wamo anto kwa ya wanusu ya efa iran ehwono agusi ayade ese womo daso ejinim womo de yabase wonmo hit 90 target ya womugusu ada ehwe abomoden se ne yebeya na mutu a wonmo ne iran 482 se wonbe she iran na wonmo sizi fire no ebetumi ejina so weso ne ejina ya nsem ne nyina da esi akosu ya eje wa kwade abwaten enemedi mene
2: ajua asare yadamu nyina se ama womo enitia adehye

0: TV Emma Akatiapa.
1: Ayanokre Emma Akatiapa. Afei yadin samno kwa kwe ewo amanone. Sabre ya meno kase ya yi. Straight off womuzo, asam kasi yesiwo. Na watri tankes no, ma kuma kumi ensa, shepu di enibi. Ana, wamwa two bombo, mesas no diako gumwa. Womu nyina ya taki wom, neni nyina ne se, semi wafa. America mampani do na Trump wa ya se, wanono ya tit for tat. Ubone bakwa, wabaye yire abo ukutu. Ama, asamu beke siye pa, na, se Iran fo, wamu ba woke up ni bienti ni wamu se da, eja ye, bombo ne tuwo. Wamu free, woke up ni muno. En wamu kofia, anu wamu se asia tutumani US fo. Na, nyame nchadi ya se, baby ya yebo woke up yi. Ani ye, bombo na home from ba kukura unko faho, nye sa unko medi ya upa. Anu inti, Amerika fonso sumabi, edi kwa ma Iran fo. Na, seze Amerika fona di wamu ya ni se, tanke sinua enenam, eponesuwa, wamu de tanke, wayo tanke ni bibano. Wamu na emu wamu gadi, wamu kreti kwa mfu fro, edi atu homu sunu, miwa fakase homu straight no. Wamu biye straight fu fro di atu nchayi. Enuna, enkofuwe kwa bambu mumi ya wamu kwa tu bambu gumi ya nisa muno. Na Iran fona se, wamu kasi su duya se, kwa ya ye safe, nono ya kwa ya, nyankupu wankura jiatum, se mo mfaswa, ya baby amba, befa honsi leo fambetu ya tuwa. Hey, kwa se mo ye deni, mu befasa ya honi mkwade ambetu ya tuwa, ni mumu ni mu nim, na mu kwa di Amerika fona chidi ya, ene, wamu ntu bambu na mkwa Amerika u, wamba tuwa baponoso, wobi ya obedi Amerika fona, wamu nswansu biya anu, wamu nswa mbedi nswansu, nwa matu bambu na di akawu. Enona sese, mene woka se ya, enamu swa ma, oil, gas, ene, kago shipwa, wamu nena msa mfafra muwe ni nina anu, wamu nina sasa, wamachi, seja mi ko twam dia ne manya ntwa se bi mpredu ya sam pioto enkwa ka wanzam ho enti se obakwo na wakwa kwa jini wo die ene ye se enzu mfa masan no anse wa san na chibokko na ne traffic no ba ko disu o homus wa na wa ko disu bokko abusia na efri Iran ene US of one tokwa no mu bani we nyina ye ka nyina no Israel fo nso ye wo map wo mo zo mo ne Lebanon fo no a ba bia Hezbollah fo ni wo no wo mo no mu nwie ye na se se wo mo twa mu miensa emu ba ko kwa Lebanon ne mu mienu asa akoka America fo ho no ma kwa akoyo de amasa ali kamani na no ya wa de no mo de ne ko ni kurum kokosie no na wa twetwa mu no mu no anu mpo ne ya mpo ane ya wo ya anu mo de ne kwa kokosie no nti wa mo twen asa wa de mu konfa ali kamani nko tuba bi panwie munya ne tuba bi se ewie se ekim na mo sa mo achi aba kwan so no mo de bomba asia mo na mpanifu edi anim nyina no wa ma somo mo nyina mo kwa kamani nchen we so na ye gina na ya de kasie no ni nyina asie minima fuwa ba senta na edima ayen ena jos wat kenki ema ye kenki no papa ni bie edi ya wa sompa 106.5 nkran hadi ye no sompa 93.1 santimanta mukumase waje ye ena afe sompa 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 anu watachima ena afe 98.9 wosu nyane 90.7 wankranza 101.3 ewa doma ena doma hona doma FM 100.7 FI ye kingdom 106.1 oman kesim fire kada shi ban radio J ye sansuna dan fupa radio France and include Paris mu wano su faka siye ni nina bopete ye ma gana fuwe nina su enye bi etie ne kama eni ya mwana ni fuwe nina no ubiya enye bi kama kama pa ema enime nina kobo ko abusia wano madawro menti asempatre ujume dieno ya beye ya bre tuoba ene beye matenting wamu nina kaa St. Augustine hon ema ede nsemu nina abra obra na yesemu fuwa prince atabu wati ni kasiye de mfuwe nina subo ye chidom ame yare kasiye na abra wono apesipakade shia ede kasiye ni nina abra wadi ya nubegu huwa sewu badifu wono mimi din waduma nkumachi ame wabrimpona na kweku ampuma nene
2: trepu emai ejapia apamdada ni abri wetia
3: Ohine ire mame ekuya yebuwa esi ama bronya yada munyina mu ase akramo